Mwedukize kwenkele kuzia Tanzania Kwenkele kuzia Tanzania Vena ibetizi na kumbli Vena kamena kumbli Zivitali ni umwe Witawa barali Barali

kwanje ni ndipenwa ne mondo wiwa kwanje ni ndipenwa ne mondo wiwa kwanje ni ndipenwa ne mondo.